Hawali patang pulo ahe Yusufu Apa mula ku sariang ko kania nga semirikau Kuna erok ko mange ko ambuye anrung guru na awali aniare nga abuya